0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wujuk syarat le calon ya, tuan.
0: Pertama, gelakai syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelakai wujud berquran. Len Cutka menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
1: Ja tamur nobut, bek tilah dudoh.